0: ką, bet jis labai ilgėjosi savo darbo ir naujų draugų. Todėl labai daug negalvodamas sutiko sugrįžti į trenerio postą. Tik šį kartą jam reikia treniruoti ne vyrų, o moterų komandą. Žaidimas lyg ir tas pats, bet specifika visai kitokia. Nes komandoje jis randa labai savotiškų panų. Gabi vartininkė atsisako dėtis pirštinės, nes nejaučia kamuolio. Pagrindinė polėja netikėtai pastoja ir iškrenta iš rikiuotės. Audras kelia dvi dvinukės, kurios nuolatos mušasi ir visą šį šiek tiek chaotišką kolektyvą Tedui reikia sustyguoti ir paversti darnę komandą. Kaip jiems sekasi, galite stebėti per Apple TV.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsūs žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.
0: Radio Fiesta.

0: ritmu. Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Daugelis iš mūsų suvalgome gerokai per mažai daržovių, todėl dėl to kenčia mūsų sveikata. Kartu mažėja ir auginamų daržovių veislių įvairovė, o tai dar labiau skurdina mūsų mitybą. Naujas tarptautinis mitybos žemės ūkio ir botanikos ekspertų grupės tyrimas rodo, kad didesnė daržovių biologinė įvairovė gali būti labai svarbi tiek mūsų, tiek planetos sveikatai. Tyrimas parodė, kad dabartinių žemės ūkio metodų nepakanka pasaulinėms mitybos problemoms išspręsti. Sprendimas nėra tiesiog auginti daugiau daržovių, taip pat turime auginti daugiau skirtingų jų rūšių, sako tyrimo vadovas. Didelė dalis mums reikalingos daržovių įvairovės vis dar egzistuoja. Tai tradicinės veislės ir jų laukiniai giminaičiai. Svarbiausia juos tinkamai išsaugoti, kad galėtume protingai panaudoti ir įvairinti savo mitybą klimato kaitos sąlygomis. Tyrimas rodo, kad mes nepakankamai vertiname daugybę daržovių, kuriuose gausu mineralų ir vitaminų. Be to, kai kurios iš jų gali būti geriau prisitaikiusios prie vietos auginimo sąlygų, priklausomai nuo to, kurioje pasaulio vietoje gyvename. Visame pasaulyje žmonės vidutiniškai suvalgo 40% mažiau daržovių nei rekomenduojama. Tai kelia nerimą, nes nepakankamas daržovių vartojimas yra vienas iš 5 pagrindinių su mityba susijusių rizikos veiksnių, darančių didelį įtaką didžiuliam ligų skaičiui pasaulyje. Kai pinigų trūksta, daržovės dažnai būna vienas pirmųjų dalykų išbraukiamų iš pirkinių sąrašo. Ūkininkai taip pat dažnai jas vertina kaip didesnę ekonominę riziką nei kitus augalus, nes daržovės greitai genda ir jų galiojimo laikas yra trumpas. Prieš žemės ūkiui tampant pramoniniu, žmonės maistui augino gerokai įvairesnius augalus. Pavyzdžiui, egzistuoja daugiau kaip 4000 skirtingų bulvių veislių, tačiau Jungtinėse valstijose plačiai naudojamos tik maždaug 5-8 veislės. Dirbtinė atranka, monokultūros skirtos masiniai gamybai, genetinis modifikavimas ir žemės ūkio industrializacija bei produktų tiekimo grandinės palaipsniui sumažino daržovių įvairovę, kuri galiausiai patenka ant mūsų stalo. Prarasdami daržovių genetinę įvairovę, prarandame ir dalį jų maistinių savybių bei galimybių pritaikyti augalus prie besikeičiančio klimato.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gerybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprasta senovės europiečių, įskaitant ir šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėlės, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausu vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: sientes. Enséñamelos.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Civilinės saugos rezervo sandėlį šiandien apžiūrės premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis ugnegesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose. Valandį paviešintais valstybės kontrolės audito duomenimis tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes, todėl krizės ar karo atveju jos gali nepasiekti žmonių laiku. Energetikos paliaubos galimos, jei Rusija jų laikysis, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas teigė energetinių paliaubų klausimą aptaręs per susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke. Zelenskis taip pat sako, kad yra pasirengęs susitikti su Putinu bet kurio metu ir pabrėžė, kad karo pabaigos reikia siekti per dialogą ir kiek įmanoma greičiau. Pirmą sezono trofėjų iškovojo Stambulo Fenerbahčia. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėse dėl Turkijos krepšinio supertaurės 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktašą. Ignas Sargiūnas nugalėtojų gretose nežaidė. Tie kol kas ir samio žinios 7. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Visgi jis teigė nežinas Maskvos pozicijos ir išreiškė viltį, kad amerikiečiai ras būdą paskatinti Rusiją bet kokioms deryboms. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl galimybės Prancūzijos branduolinį atgrasimą išplėsti ir šiai Baltijos valstybei. Prie Prancūzijos branduolinio skėčio jau prisijungė 9 Europos šalys. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose. Vizito metu jam bus pristatyta esama situacija dėl valstybės rezervo, civilinės saugos priemonių, jų kaupimo ir saugojimo. Taip pat aprodytas vienas iš Lietuvoje esančių valstybės rezervo sandėlių. Valstybės kontrolės audito duomenimis tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes. Todėl krizės ar karo atveju jos gali nepasiekti žmonių laiku. Prekyba vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis Lietuvoje gali būti uždrausta. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Draudimą inicijuoja beveik 50 parlamentarų priklausančių įvairioms Seimo frakcijoms. Jie pabrėžia, kad uždrausti siekiama ne visas elektroninės cigaretės, o tik vienkartinės, tai yra tokias, kurios yra iš anksto užpildytos skysčių ir kurių negalima papildyti nepriklausomai nuo to, ar jos turi įkraunamą bateriją. Įstatymo pataisoms jau pritarta po pateikimo. Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai elektroninės cigaretes ir jų pildiklės su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftietu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahčia iškovojo pirmąjį sezono trofėjų Turkijos supertaurę. Finale Fenerbahčia 72-59 įveikė Stambulo Bešiktaš krepšininkus. Prancūzijoje vykstančiame teniso turnyre Edas Butvilas 7-6-6-3 nugalėjo Bulgarijos tenisininką, buvusi pasaulio top 3-tuko žaidėją Grigorą Dimitrovą. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
1: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.

0: Chino y Nacho.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Užbaigti karą kuo greičiau, pageidautina iki žiemos, apie tokį viltingą tikslą po susitikimo su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat sakė per susitikimą iškėlęs papildomų oro gynybos raketų sistemoms Patriot tiekimo iš Jungtinių Valstijų klausimą. Konkretaus atsakymo teigia neišgirdęs, bet pasak Zelenskio teigiamas dalykas yra tai, kad niekas nepasakė ne. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo įvairias Ukrainos rytis. Charkive vienas žmogus žuvo, Zaporižiuje vėl buvo smogta prekybos centrui, sužeisti du žmonės, Iziume nukentėjo 7 žmonės, Kyjive vienas. Pirmą pergalę iš dviejų galimų Lietuvos krepšinių lygos čempionate iškovojo Jonavos komanda. Jonavos krepšininkai vakar namie atkakliose rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu spurtavo paskutinėme ketvirtyje, kurį laimėjo 17 taškų skirtumu ir šventė pergalę rezultatu 85-65. Tiek kol kas ir samės žinios, 8. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.
3: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Radio Fiesta.
3: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Radio Fiesta.
1: The perfect melody. You know?

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškia Niujorke viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikę su bendrovės Palantir Technologies bendrai įkūrėjų ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Tuo tarpu Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena šiandien minima šalyje. Išsamiau Kęstutis Ivenskas.
4: Žydų genocidas Lietuvoje buvo pradėtas 1941 metais nacistiniai Vokietijai okupavo šalį. Šiemet sukanka 85 nuo žydų genocido Lietuvoje pradžios. Rugsėjo 23-oji siejama su 1943 metais pradėtų Vilniaus geto likvidavimu. Rugsėjo 23-ąją jis buvo galutinai sunaikintas. Mininčią sukakti Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Tarptautinės komisijos tyrimų duomenimis dabartinėje Lietuvos teritorijoje iš maždaug 220 tūkstančių iki karo gyvenusių žydų per holokaustą buvo sunaikinta apie 200 tūkstančių. Daugiausia žydų Lietuvoje nužudyta Paneriuose prie Vilniaus, Šiauliuose, Alytaus krašte.
3: Niujorke, Jungtinių tautų būstinėje įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas kuo greičiau, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl galimybės Prancūzijos branduolinį atgrasymą išplėsti ir šiai Baltijos valstybei. Prie Prancūzijos branduolinio skėčio jau prisijungė 9 Europos šalys. Prancūzijoje vykstančiame teniso turnyre Edas Butvilas 7-6-6-3 nugalėjo Bulgarijos tenisininką, buvusi pasaulio top trejetuko žaidėja Grigorą Dimitrovą. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Jonavos krepšininkai 85-65 nugalėjo Kėdainių Nevėžį. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Latino ritmo radio fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naftos kaino šį rytą smuko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas. Brent rūšės naftos kaina per ankstyvą prekybą Azijoje nusmuko žemiau $99 už barelį ribos. Energetikos paliaubos galimos, jei Rusija jų laikysis, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas teigia energetinių paliaubų klausimą aptaręs per susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke. Zelenskis taip pat sako, kad yra pasirengęs susitikti su Putinu bet kuriuo metu ir pabrėžia, kad karo pabaigos reikia siekti per dialogą ir kiek įmanoma greičiau. Kelionė į Eurolygą pradeda Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Naujo formato Eurolygos atrankoje Vilnietė šį vakarą namie susitiks su Poznanės Politechnika. Įėjimas ir rungtynės nemokamas. Tiek kol kas išsamios žinios 9. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

Radio Fiesta.

0: mamos vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškė Niujorke viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikęs su bendrovės Palantir Technologies bendrai kūrėjų ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Istorinių sostinių forumas prasideda Trakų rajone. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Istorikai, archeologai, muziejininkai, kultūros paveldo specialistai, kūrėjai, kultūros politikos formuotojai ir vietos bendruomenių atstovai iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Italijos dvi dienas truksančiame forume Senieji Trakai 2030-ieji kartu ieškos atsakymų į įvairius klausimus. Kaip istorinių vietų reikšmė gali virsti realiu poveikiu šiandienos visuomeniai, kaip jos gali kurti naujas prasmes, naujus ryšius ir naujas ateities galimybės, o nebūti vien praeities liudininkėmis. Diskusijoje, ką Lietuvai turėtų palikti Vytauto didžiojo jubiliejus, bus svarstoma, kaip 2030 metų sukaktis galėtų tapti ne vienkartiniu minėjimu, bet ilgalaikių procesų pradžia.
3: Niujorke, Jungtinių tautų būstinėje, įvyko Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas kuo greičiau, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, gerokai žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Apie produktyves derybas su Iranu Trumpas pranešė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurioje pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą – ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar sunaikinti Islamo Respubliką. Dabar sporto naujienos. Teniso turnyre Prancūzijoje Edas Butvilas 7-6-6-3 nugalėjo Bulgarijos tenisininką buvusi pasaulio top trejetuko žaidėją Grigorą Dimitrovą. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahče iškovojo pirmąjį sezono trofėjų – Turkijos supertaurę. Finale Fenerbahče 72-59 įveikė Bešiktaš krepšininkus. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse vakar Jonava 85-65 nugalėjo Kėdainių Nevėžį. Arnas Velička įspūdingai pradėjo karjerą Australijos krepšinio lygoje. Pirmose pergalingose rungtynėse Brisbane Bullets žaidėjas pelnė 23 taškus ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų. Vilniaus kibirkšties krepšininkės pradeda atranką į Eurolygą. Vilnietė šiandien namuose susitiks su Poznanės Politechnika. Pergalės atveju kibirkšties lauktų finalinė atranka. atrankos dvikovą su Vengrijos Šoprono komanda. Kauno Žalgirio krepšinio klubo biudžetas šį sezoną sieks 29 milijonus eurų. Beveik 20 milijonų numatyta žaidėjų ir trenerių atlyginimams. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Žvalgybinė agresorės Rusijos lėktuvo už 40 km nuo Baltijos jūros pakrantės šiandien perėmė Lenkijos naikintuvai. Lenkijos gynybos ministro teigimu tai buvo ne pavienis incidentas, o nuolatinio Rusijos spaudimo dalis. Nauja amerikiečių karių rotacija netrukus bus dislokuota Estijoje, praneša šalies užsienio reikalų ministras. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar pranešė apie į Lietuvą sugrįžtančią 1000 amerikiečių karių rotaciją. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo įvairias Ukrainos rytis, Charkive vienas žmogus žuvo, Zaporižioje du sužeisti, Iziume 7, Kijeve 1, o šį rytą Putino pajėgos smogė mažiausiai 2 degalinėms Kijeve, taip pat gyvenamiesiems namams ir civiliniams objektams sumose. Pirmą sezono trofėjų iškovojo Stambulo Fenerbahčė. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėse dėl Turkijos krepšinio super taurės 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktašą. Ignas Sargiūnas nugalėtojų gretose nežaidė. Tiek kol kas ir išsamios žinios 10. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: siempre tendrás tu lugar. Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveika atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina, bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
1: Allianz, Allianz, Allianz.
2: Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Konvenciją pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai pirmoji tokia pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalys. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasirašė deklaraciją su Jungtinių valstijų bendrove Match Industries dėl galimybės gaminti Lietuvoje droninės sistemas. Tai atvertų galimybės Lietuvai tapti svarbia Jungtinių Amerikos valstijų gynybos technologijų gamybos ir tiekimo grandinės dalimi Europoje. Tuo tarpu prezidentas sako, kad Lietuva galėtų tapti bendrovės Palantir veiklos NATO rytinėme flange centru. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Jungtinių valstijų programinės įrangos ir duomenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako Gitanas Nausėda. Šalies vadovas Niujorke susitiko su bendrovės vadovu Aleksu Karpu bei aptarė galimą bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje, plėtrą Lietuvoje. Bendrovė sujungia paskirstytų sistemų infrastruktūros, didžiųjų duomenų apdorojimo, vartotojų patirties dizaino ir duomenų mokslo srityse įgytą praktinę patirtį. Lietuvoje įveikė nuo 2022. Bendrovės sprendimai buvo naudojami kovojant su COVID pandemija, teikiant karinę paramą Ukrainai ir perkeliant Ukrainos pabėgėlius į Lietuvą.
1: Niujorke įvyko Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas greitai, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Apie produktyvias derybas su Iranu Trumpas pranešė praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurie pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą – ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar sunaikinti Islamo Respubliką. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahče iškovojo pirmąjį sezono trofėjų – Turkijos supertaurę. Finale Fenerbahče 72-59 įveikė Bešiktaš krepšininkus. Arnas Velička įspūdingai pradėjo karjerą Australijos krepšinio lygoje. Pirmose pergalingose rungtynėse Brisbano Bullets žaidėjas pelnė 23 taškus ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu. Suvame la radio.

0: reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jungtinių tautų konvencija dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministerijos teigimu tai pirmoji tokia tarptautinė sutartis. Dokumento nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimus, skaitmeninį sukčiavimą ir vaikų seksualinių išnaudojimo turinį. Naftos kainos šį rytą smuko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas. Brent rūšės naftos kaina per ankstyvą prekybą Azijoje nusmuko žemiau $99 už barelį ribos. Pirmą pergalę iš dviejų galimų Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Jonavos komanda. Jonavos krepšininkai vakar namie atkakliose rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu spurtavo paskutinėme ketvirtyje, kurį laimėjo 17 taškų skirtumu ir šventė pergalę rezultatu 85-65. Tiek kol kas ir same žinios, 11. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Baltijos šalis susitarė geležinkelio projekto Rail Baltica pirmojo etapo terminą nukelti 4 metais iki 2034. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalis oficialiai pripažino, jog 2030 metai projektui užbaigti yra nerealistiški. Baltijos šalis sieks tolesnio Europos Sąjungos finansavimo, nes finansuoti projekto iš nacionalinių biudžetų neįmanoma. Pirmojo Rail Baltica etapo Baltijos šalyse kaina gali viršyti 14 milijardų eurų. Lietuva gali tapti dirbtinio intelektų įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškė New York'e viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikę su bendrovės Palantir Technologies bendra įkūrėjų ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasirašė deklaraciją su Jungtinių valstijų bendrove Match Industries dėl galimybės gaminti Lietuvoje droninės sistemas. Tai atvertų galimybės Lietuvai tapti svarbia Jungtinių valstijų gynybos technologijų gamybos ir tiekimo grandinės dalimi Europoje. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Konvenciją pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai pirmoji tokia pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalys. Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Sebanko iniciatyva atlikto Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis, 30% jaunimo prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Kelionę į Eurolygą šį vakarą pradės Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
4: Naujo formato Eurolygos atrankoje vilnietė šį vakarą namie susitiks su Poznanės Politechnika. Kibirkšties stratego Viliaus Stanišausko teigimu varžovės yra tikrai veikiamos. Reikia tik susitvarkyti su jauduliu, padaryti tai, kas suplanuota, atidžiai pradėti rungtynes, pataikyti pirmus metimus, gerai apsiginti nuo varžovių pirmų metimų. Treneris sako, tikys, kad vilnietės gali laimėti ir tą padarys. Peršokus Lenkių barjerą, kibirkšties ekipos lauktų lemiama atrankos dvikova su Šoprono komanda Vengrijoje. Įėjimas į kibirkšties rungtynes su Politechnika nemokamas, jų pradžia 19 valandą.
3: Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Rizikų dėl šalies rezervo atsargų logistikos ekstremaliųjų situacijų metu nustačius valstybės kontroliai, premjeras teigia, kad rengiamas planas, kaip prireikus būtų gabenamos atsargos. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, už logistinę plano dalį bus atsakinga susisiekimo ministerija. Tai vyriausybės vadovas sakė lankydamasis valstybės rezervo sandėlyje. Okupantai rusai naktį atakavo įvairias Ukrainos rytis, atnaujintais duomenimis Kijeve žuvo vienas žmogus, trys buvo sužeisti iš jų du sunkiai, dar trys žmonės nukentėjo Kijevo srityje. Po vieną žmogų žuvo Charkive, Zaporižioje, Odesoje žuvo krovininio laivo kapitonas. Apie sužeistuosius taip pat pranešama iš Zaporižios, Iziumo, Sumų. Iš viso Ukrainoje šiąnakt nukentėjo mažiausiai 20 žmonių. Kelionį į Eurolygą pradeda Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Naujo formato Eurolygos atrankoje Vilnietė šį vakarą namie susitiks su Poznanės Politechnika. Įėjimas ir rungtynės nemokamas. Tiek kol kas ir same žinios. 12. Lietus protė.

0: Tarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Реклама.
1: Топ спорт, казино, Лежибос. Топ спорт. Топ спорт, Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Tarptautinis teatro festivalis Sirenos prasideda sostinėje. Festivalio tema šiemet – teatras yra pabėgimas. Jį kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Anot organizatorių, festivalis šiemet tyrinės teatro galimybę bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Festivalio tarptautinėje programoje numatyti kūrėjų iš Graikijos, Ukrainos spektakliai, taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma, kūrinių pristatymai, pitch sesijos, koprodukcijų idėjų mainai ir tinklaveikos renginiai. Žiūrovų taip pat lauks tradicinės festivalio klubo veiklos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos. Prieštaringai vertinamas apžvalgos ratas Nemuno saloje Kaune jau sumontuotas. Kauno diena rašo, kad šiuo metu vyksta įvairūs objekto užbaigimo ir testavimo darbai. Ano dienraščio artimiausių metų turėtų vykti apžvalgos rato bandymai, žiūrima, kaip jis sukasi, kaip veikia visa sistema. Nemuno saloje iškilęs apžvalgos ratas siekia 45 metrų aukštį, iš jo atsivers vaizdai į Senamiesčio, Naujamiesčio, Žemosios Fredos, Aleksoto ir Žaliakalnio rajonus. Apžvalgos ratas yra mobilus, prireikus jį bus galima išmontuoti ir perkelti į kitą vietą. Nemokamai pasitikrinti akis kviečia Karoliniškių poliklinika sostinėje. Rugsėjo 29-ąją poliklinika rengia jaukų bendruomenės vakarą ir kviečia pacientus, jų artimuosius bei visus vilniečius susitikti ne gydytojo kabinete, o išskirtinėme renginyje po atvirų dangumi. Organizatoriai skelbia paruošę turiningą programą, bet prieš prasidedant pagrindiniai renginio daliai poliklinikos specialistai atliks nemokamą regos aštrumo patikrinimą. Pastebėjus regos pablogėjimą, gyventojams bus suteikta galimybė iš karto užsiregistruoti gydytojo oftalmologo konsultacijai. O vakaro kulminacija taps Edmundo Kučinsko koncertas. Kelionė į Eurolygą šį vakarą pradės Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Naujo formato Eurolygos atrankoje vilnietės namie susitiks su Poznanės Politechnika. Kibirkšties stratego Vilniaus Stanišausko teigimu varžovės yra tikrai veikiamos, reikia tik susitvarkyti su jauduliu, padaryti tai, kas suplanuota, atidžiai pradėti rungtynes, pataikyti pirmus metimus, gerai apsiginti nuo varžovių pirmų metimų. Treneris sako tikys, kad vilnietės gali laimėti ir tą padarys. Peršokus Lenkijos barjerą, kibirkšties ekipos lauktų lemiama atrankos dvikova su Šuprono komanda Vengrija. Įėjimas į kibirkšties rungtynę su Politechnika nemokamas, jų pradžia 19 valandą. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur, vyraus trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį Vilniuje bus apie 9, Kaune apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje apie 12, Kaune apie 13 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Hay el químico Tiny.
1: Radio Fiesta. Hola.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
1: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.
6: Latino ritmo.

Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dizelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras sako pavedęs susisiekimo ministrui išnagrinėti, kokias galimybės turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas viešajam transportui, valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų. Kovai su aukštomis dizelino kainomis planuojamos nemokestinės priemonės. Degalų kainoms smarkiai kylant, Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dizelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Iždo sekretorius nurodė, kad administracija vertina, ar toks žingsnis būtų įmanomas ir pridūrė jo galimas visiškas arba dalinis eksporto sustabdymas. Dar dvejos rungtynės šį vakarą bus sužaistos Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Šiauliai namie susitiks su Panevėžio Lietkabeliu, o Klaipėdos Neptūnas su Utenos Juventus. Iš šių komandų pirmame ture laimėjo tik Lietkabelis, kitoms ekipoms tai proga siekti pirmųjų pergalių. Tiek kol kas ir samio žinios, 13. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur iki 17.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt.
5: Radio Fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta, metų pradžioje valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo, prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, tuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandinės. Taip pat, pasak premjero, bus plečiamas pats valstybės rezervas, statomi naujiem produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Po naktinių rusų atakų prieš Ukrainą, Rusija šiandien ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo Kijevą, smūgiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo bent vienas žmogus, keli sužaloti. Atakos naktį rengto Zaporižioje, Žitomiro, Odesos rytise, Juodojoje jūroje pataikyta į krovininį laivą. Tuo tarpu dėl rusų atakų Ukrainoje Lenkija šįryt buvo uždariusi savo oro erdvę bei prevenciškai kėlė naikintuvus, kai kurių regionų gyventojai buvo gavę įspėjimus apie galimą pavojų, vėliau jie buvo atšaukti. Tuo metu Niujorke įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas ir iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysi susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekarta minėtos bendrovės Fekdam bei Tilsta nutiestuose geležinkelio važės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbia Delfi. Vienos specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų viename ruožu atsirado didelių išplovų, kitame, kur darbai iš esmės jau baigti, sankasos dalyje užfiksuota konstrukcijos išplovų nustatyta nuokrypių nuo projektinių parametrų. Anot LTG Infra atstovų rangovėms jau sumokėtų už atliktus darbus, tačiau toliau bus mokoma tik joms pašalinus defektus. Fekda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimu, esą netinkami yra patys projekto sprendimai. Istorinių sostinių forumas prasideda Trakų rajone. Išsamiau Kęstutis Benskas.
2: Istorikai, archeologai, muziejininkai, kultūros paveldo specialistai, kūrėjai, kultūros politikos formuotojai ir vietos bendruomenių atstovai iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Italijos dvi dienas truksančiame forume Senieji Trakai 2030-ieji kartu ieškos atsakymų į įvairius klausimus. Kaip istorinių vietų reikšmė gali virsti realiu poveikiu šiandienos visuomeniai, kaip jos gali kurti naujas prasmes, naujus ryšius ir naujas ateities galimybės, o nebūti vien praeities liudininkėmis. Diskusijoje, ką Lietuvai turėtų palikti Vytauto didžiojo jubiliejus, bus svarstoma, kaip 2030 metų sukaktis galėtų tapti ne vienkartiniu minėjimu, bet ilgalaikių procesų pradžia.
1: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina, bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekartą minėtos bendrovės Vegda bei Tilsta nutiestuose geležinkelio važiuos Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbia Delfi. Mano specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų viename ruožu atsirado didelių išplovų. Vegda vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimo. Po naktinių atakų prieš Ukrainą Rusai šiandien ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo Kyjevą. Smūgiuojama degalinams, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai.

0: bent vienas žmogus keli buvo sužeisti. Atakos naktį rengtos Zaporižio, Žitomiro, Odesos srityje. Juodojoje jūroje pataikyta į krovininį laivą. Vilniuje prasideda tarptautinis teatrų festivalis Sirenos. Šiemet jo tema teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairių dalykų. Destrukcijos, karų, nelaimių, kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų, nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios antra. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ar autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos auktų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Tuo tarpu, siūlymai mažinti akcizą degalams turėtų greitą trumpalaikį poveikį kuro kainoms. Tačiau biudžetui sa kainuotų per daug milijonus eurų negautų pajamų per mėnesį. Tad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas. Beje, po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos vėl smuko naftos kainos. Apie produktyves derybas su Irano Trumpas pranešė praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurioje pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą, ar sudaryti susitarimą su Irano, ar sunaikinti Islamo Respubliką. Šiemet į biudžetą gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio, nepaisant nuo metų pradžios padidintojo tarifo, sako finansų ministerijos atstovai. Anot jų, šiuo metu pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Daugiausiai šio mokesčio šiemet surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Lietuvos verslas stiprina pozicijas Jungtinėje karalystėje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Nepaisant didelės konkurencijos, Lietuvos paslaugų eksportas į Jungtinę karalystę per praėjusius metus išaugo 18% ir pasiekė 1,7 milijardo eurų. Šiandien beveik 4,5 tūkstančio Jungtinės karalystės įmonių importuoja prekes iš Lietuvos. Svarbiausios eksporto prekes išlieka maisto ir žemės ūkio produktai. O tarp ES šalių Lietuva įsiskiria kaip viena pagrindinių baldų tiekėjų. Į šią rinką keliauja ne tik lietuviškos prekės, bet ir sparčiai auga technologijų, startuolių bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių paslaugų sektorius.
1: Šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katalynas, po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Pasak ministro posėdėje dalyvavę valstybės saugumo departamento atstovai patikino, kad dėl to grėsmių saugumui nėra. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietos žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų vykdytų Vilniaus geto likvidavimu. Mininčią sukaktį holokausto aukos atminimo eisenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudinių vietose, o jų šalyje yra daugiau nei 200. Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Latino ritmu. Radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Baltijos šalys susitarė geležinkelio projekto Rail Baltica pirmojo etapo terminą nukelti 4 metais, iki 2034-ųjų. Tai pirmas kartas, kai oficialiai pripažinta, jog planai projektą užbaigti 2030-aisiais nerealistiški. Baltijos šalys taip pat sieks tolesnio Europos Sąjungos finansavimo, nes įgyvendinti projektą savo lėšomis neįmanoma. Vien pirmojo Rail Baltica etapo Baltijos šalyse kaina gali viršyti 14 milijardų eurų. Tarnybinės etikos komisija nutarė atlikti tyrimą. Ar vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė, prieš praėjusius rinkimus teikusi konsultacijas Nemuno Aušros partijai, nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus taip pat pradėjo pati VRK bei Lietuvos advokatūra. Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakarą pradeda kelionę į Eurolygą. Naujo formato turnyro atrankoje Vilnietės namie susitiks su Poznanės Politechnika klubu. Rungtynių pradžia 19 valandą, įėjimas nemokamas. Šiuo metu tiek visam žinios trečią. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta metų pradžioje, valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali net nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, tuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandinės. Taip pat, pasak premjero, bus plečiamas pats valstybės rezervas. Atomi naujim produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Po naktinių atakų prieš Ukrainą, Rusija šiandien nuryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kyjevo apylinkes. Smugiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo mažiausiai du žmonės, sužeistųjų per 20. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikys, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekartą minėtos bendrovės Fegda bei Tilstam nutiestuose geležinkelio vežės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbia Delfi. Anot specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų, kai kur atsirado didelių išplavų. Fegda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimo. Lietuvos valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija vėl prašo Baltarusijos pasiaiškinti dėl Astravo atominės elektrinės saugos, bei dar kartą įspėja Minską, kad šis branduolinė jėgainė pastatė neįvertinęs galimo poveikio vos už pusšimčio kilometrų esančio Vilniaus ir jų apylinkių gyventojams. Kreipimasis perduotas Baltarusijai Astrave planuojant dar vieną atominės elektrinės bloką. Inspekcija iš Baltarusijos institucijų negauna informacijos apie atliktus ar bent planuojamus konkrečius saugos stiprinimo veiksmus. Tarnybinės etikos komisija nutarė atlikti tyrimą, ar vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš praėjusius rinkimus teikusi konsultacijas Nemuno aušros partijai, nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimų įstatymo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus taip pat pradėjo pati VRK bei Lietuvos advokatūra. Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuo savo būsto įsigijimą. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Tokį artimiausią finansinį tikslą savo įsikėlė 18-29 metų Lietuvos gyventojai. SEB banko iniciatyva atlikto Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 30% jaunimo prioritetą teikia kelionėms, o 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tipinis pirmą būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų.
1: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras. Radio
1: Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Kylant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ar autobusų bilietams. Nuo tarp pasiūlymai mažinti akcizą degalams turėtų greitą trumpalaikį poveikį kuro kainoms, tačiau biudžetui kainuotų per daug, tad nėra svarstomi. Šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio. Tuo metu jo pirmininkas Rimantas Sinkevičius išvelgia nerimo keliančių tendencijų susijusių su padidėjusia migracija, tačiau ne dėl atvykėlių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šiemet jo tema teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairių dalykų – destrukcijos, karų, nelaimių, kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 vidurio Azijoje, bei Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje. Sprendimas priimtas vertinus vaizde perspėjimus dėl galimų saugumo rizikų ir terorizmo grėsmių. Migracijos departamentas šią savaitę skelbia, kad dėl didelio į Lietuvą atvykstančių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių skaičiaus, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Šildymas šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusiai skelbia energetikos reguliavimo taryba. Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo dujų ir biokuro kainų, pastaroji paaiškės lapkričio gale. Pagal optimistiškiausią tarybos scenarijų, biokurai šį šildymo sezoną kainuojant 4-5 eurais brangiau nei prieš metus, o dujų kainai rinkoje nekylant aukščiau 70 eurų už megavatvalandę, šiluma brangtų apie 13% iki beveik 9 centų už kilovatvalandę be PVM. Pesimistiniu atveju net išsilaikius dabartiniai biokuro kainai, tačiau dujų šoktelius iki 100 eurų, šiluma brangtų ketvirtadaliu iki beveik 10 centų. Savo ruožtu energetikos ministerijos atstovai sako, jog siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei penktadalio, bet kuriuo atveju labiau šildymas brangstose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, tarp tokių Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybės. Šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Taip gali atsitikti, nepaisant nuo šių metų pradžios padidinto pelno mokesčio tarifo. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pripažįsta, kad pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Pasak jos, šio mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Tačiau apdirbamoji gamyba esą rodo neigiamas tendencijas. Per 8 mėnesius į valstybės biudžetą surinkta beveik 9% daugiau visų pajamų nei prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas, palyginti su ankstesniais metais, atsilieka.
1: Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietos žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų įvykdytų Vilniaus geto likvidavimu. Mininčią sukaktį holokausto aukos atminimo įsenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudinių vietose, jų šalyje yra daugiau nei 200. Ir sporto naujienos. Vilniaus kibirkšties krepšininkas jau šį vakarą pradeda kelionę į Eurolygą. Naujo formato turnyro atrankoje Vilnietės namie Active Vilnius arenoje susitiks su Poznanės Politechnika klubu. Įveikus Lenkių barjerą, kibirkšties lauktų lemiama atrankos dvikova su Šoprono komanda Vengrijoje. Iškovojus kelialapį į Eurolygą, Vilniaus ekipa rungtyniautų A grupėje. Su ispanų Casa de Monsaragosa, graikų Atinaikos Kvalko ir prancūzų Basketlanders ekipomis. Jei atranka baigtųsi nesėkme, kibirkščiai atitektų tiesioginis kelialapis į Europos taurės grupių etapą. Kibirkšties rungtynių su Politechnika pradžia 19 valandą. Įėjimas nemokamas. Tuo tarpu naujo vyrų Eurolygos sezono išvakarėse paskelbtas atnaujintas turnyre dalyvaujančių klubų reitingas. Kauno Žalgiris išsaugojo vasaros pabaigoje užimtą 8 poziciją. Į pirmą reitingo vietą prieš pat startą pakilo praėjusio sezono vicečempionas Madrido Realas, į antrą vietą nukrito Atėnų Panathinaikos, o šiemet titulą ginsiantis Pirėjo Olympiakos smuktelėjo į trečią vietą. Šį Eurolygos sezoną Kauno Žalgiris pradės jau rytoj išvykos rungtynėmis su Belgrado Crvena Zvezda. Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina, bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.
6: Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 Vidurio Azijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane ir Bosnijoje. Šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato, veikla. Šildymą šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusiai, skelbia energetikos reguliavimo taryba. Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo dujų ir biokuro kainų, pastaroji paaiškės lapkričio gale. Kylant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ar autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos auktų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. O siūlymai mažinti akcizą degalams biudžetuose kainuotų per daug, milijonus eurų negautų pajamų per mėnesį, tad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas. Tiesa, po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, šiemiau simbolinė 100 eurų dolerių ribos smuko naftos kainos. Tačiau Hormūzo sąsiauryje vėl apšaudytas krovininis laivas. Britų jūrų prekybos operacijų tarnybos duomenimis jį pataikė nenustatytas sviedinys, dreifuojantis laivas dega jo įgulą evakuota, anksčiau skelbta apie 2 aukas. Po naktinių atakų prieš Ukrainą Rusija šiandien nuo ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kijevo apylinkes, smūgiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo bent 2 žmonės sužeistųjų per 20. Atakos rengtos ir Zaporižyje, Žitomiro, Odesos srityse. Tuo tarpu dėl rusų atakų Ukrainoje Lenkija šįryt prevenciškai kėlė naikintuvus, kai kurių regionų gyventojai gavo įspėjimus apie galimą pavojų. Meto Lenkijos kariuomenė pranešė, kad Rusijos karinis sraigtasparnis buvo trumpam įskridęs iš Kaliningrado srities ir pažeidė šalies oro erdvę. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas, po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekartą minėtos bendrovės Fegda bei Tilsta nutiestuose geležinkelių vežės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbė Delfi. Juos keliose vietose pastebėjo Lietuvos geležinkelių infrastruktūros bendrovė LTG Infra. Anot specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų atsirado didelių išplavų. Fegda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimo. Savaitgalį sostinės rotušės aikštė suvažiuos senoviniai vabalai. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Išskirtinių senovinių Volkswagen automobilių klubas šiemet mini 30-metį. Klubas išaugo į daugiau kaip 50 senovinių vabalų vienijančią bendruomenę. Kasmet rengiamos sezono atidarymo ir uždarymo šventės, vasaros stovykla keliaujama į giminingus renginius Lietuvoje ir užsienyje. O ateinantį šeštadienį Vilniaus rotušės aikštėje vyks visiems atvira ir nemokama šventė. Bus galima apžiūrėti, išrinkti gražiausią, išgirsti jų šeimininkų istorijas ir išbandyti tradicinės rungtis. Viena laukiame atrakcijų tradicinė išardyto Volkswagen vabalo surinkimo rungtis.
1: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras. Tuo metu šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Tarnybinės etikos komisija nutarė atlikti tyrimą, ar vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš praėjusius rinkimus teikusi konsultacijas Nemuno aušros partijai nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus taip pat pradėjo pati VRK bei Lietuvos advokatūra. Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakarą pradeda kelionę į Eurolygą. Naujo formato turnyro atrankoje Vilnietės namie susitiks su Poznanės Politechnika klubu. Įėjimas nemokamas, rungtynių pradžia 19 valandą. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 6. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki. Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Tarptautinis teatro festivalis Sirenos prasideda sostinėje. Festivalio tema šiemet – teatras yra pabėgimas. Jį kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Anot organizatorių, festivalis šiemet tyrinės teatro galimybę bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Festivalio tarptautinėje programoje numatyti kūrėjų iš Graikijos, Ukrainos spektakliai, taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma, kūrinių pristatymai, pitch sesijos, koprodukcijų idėjų mainai ir tinklaveikos renginiai. Žiūrovų taip pat lauks tradicinės festivalio klubo veiklos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos. Prieštaringai vertinamas apžvalgos ratas Nemuno saloje Kaune jau sumontuotas. Kauno diena rašo, kad šiuo metu vyksta įvairūs objekto užbaigimo ir testavimo darbai. Ano dienraščio artimiausių metų turėtų vykti apžvalgos rato bandymai, žiūrima, kaip jis sukasi, kaip veikia visa sistema. Nemuno saloje iškilęs apžvalgos ratas siekia 45 metrų aukštį, iš jo atsivers vaizdai į Senamiesčio, Naujamiesčio, Žemosios Fredos, Aleksoto ir Žaliakalnio rajonus. Apžvalgos ratas yra mobilus, prireikus jį bus galima išmontuoti ir perkelti į kitą vietą. Nemokamai pasitikrinti akis kviečia Karoliniškių poliklinika sostinėje. Rugsėjo 29-ąją poliklinika rengia jaukų bendruomenės vakarą ir kviečia pacientus, jų artimuosius bei visus vilniečius susitikti ne gydytojo kabinete, o išskirtinėme renginyje po atvirų dangumi. Organizatoriai skelbia paruošę turiningą programą, bet prieš prasidedant pagrindiniai renginio daliai poliklinikos specialistai atliks nemokamą regos aštrumo patikrinimą. Pastebėjus regos pablogėjimą, gyventojams bus suteikta galimybė iš karto užsiregistruoti gydytojo oftalmologo konsultacijai. O vakaro kulminacija taps Edmundo Kučinsko koncertas. Kelionė į Eurolygą šį vakarą pradės Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Naujo formato Eurolygos atrankoje vilnietės namie susitiks su Poznanės Politechnika. Kibirkšties stratego Vilniaus Stanišausko teigimu varžovės yra tikrai veikiamos, reikia tik susitvarkyti su jauduliu, padaryti tai, kas suplanuota, atidžiai pradėti rungtynes, pataikyti pirmus metimus, gerai apsiginti nuo varžovių pirmų metimų. Treneris sako tikys, kad vilnietės gali laimėti ir tą padarys. Peršokus Lenkijos barjerą, kibirkšties ekipos lauktų lemiama atrankos dvikova su Šuprono komanda Vengrija. Įėjimas į kibirkšties rungtynę su Politechnika nemokamas, jų pradžia 19 valandą. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur, vyraus trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį Vilniuje bus apie 9, Kaune apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje apie 12, Kaune apie 13 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta metų pradžioje, valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali net nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Kylant kūro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių, autobusų bilietams. Tuo tarpu, jei kūro kainos augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Juolab, kad šiemet į biudžetą gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio, nepaisant nuo metų pradžios padidintojo tarifo, sako finansų ministerijos atstovai. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai. Kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietos žydų bendruomenės naikinimą. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Du amerikiečių karių batalionai Lietuvoje atvyks spalio pabaigoje, pranešė Jungtinėse valstijose viešintas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, šiuo metu vyksta pasiruošimai rotacijos atnaujinimai. Pasak ministro, amerikiečių karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000, jie kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus po 9 mėnesius. Planuojama, kad vienas batalionas atvyks su sunkiai ginkluote, kitas bus inžinerinis, padės mūsų divizijos vystymui sienos apsaugos ir gynybos sprendimams. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos auktų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Tuo tarpu, siūlymai mažinti akcizą degalams biudžetui kainuotų per daug ir šiuo metu nėra svarstumė. Juolab, kad šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Taip gali atsitikti, nepaisant nuo šių metų pradžios padidinto pelno mokesčio tarifo. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pripažįsta, kad pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Pasak jos, šio mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Tačiau apdirbamoji gamyba esą rodo neigiamas tendencijas. Per 8 mėnesius į valstybės biudžetą surinkta beveik 9% daugiau visų pajamų nei prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas, palyginti su ankstesniais metais, atsilieka.
1: Po naktinių atakų prieš Ukrainą Rusija šiandien ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kyjevo apylinkes. Smugiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo mažiausiai 2 žmonės sužeistųjų per 20. Atakuotos ir Zaporižė, Žitomiro, Odesos rytis. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietų žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų įvykdytų Vilniaus geto likvidavimu. Minint šią sukaktį holokausto aukos atminimo įsenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudinių vietose, o jų šalyje yra daugiau nei 200. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Lapkričio 11-15 dienomis Vilnių užlies šokio muzikos ir kūrybos energija. Mieste vyks tarptautinis hip-hopo šokio ir kultūros festivalis Urban Essentials. Programoje įspūdingo šokio kovos, kūrybinės diskusijos ir seminarai su tarptautiniais šokėjais ir dvi pasaulinės gatvės šokio spektaklių premjeros. Renginiai vyks įvairiose Vilniaus erdvėse. Šiemet Urban Essentials vyksta ypatingame kontekste. Festivalis yra Vilniaus miesto šokio teatro Low Air 15 metų kūrybinės veiklos programos būti tarp sukintant dalis. Per 15 metų iš gatvės šokio kultūros išaugęs Low Air šiandien jungia scenos meną, šokio edukaciją ir tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Urban Essentials yra viena šios istorijos tasų – vieta, kur susipina hip-hopo šokis, kultūra ir bendruomenė. Vienas iš festivalio organizatorių Laurynas Žakevičius pasakoja, kad būdamas tik breikeriu, pirmiausia norėjo susikurti aplinką profesinės savirealizacijos platformą, kurioje galėtų šokti pats, o vėliau, kai nebegalės atletiškai konkuruoti, galėtų šokti kitaip. Taip atsirado Low Air teatras ir mokykla, kartu noras ir poreikis organizuoti renginius bei festivalius. Šiandien sukauptas žinių ir kompetencijų bagažas yra toks, kad matau daugiau galimybių, nei pats galiu jomis pasinaudoti. Todėl su komanda norime, kad Urban Essentials vystytųsi kaip galimybių aplinka. Esant hip-hopo kultūroje ir praktikuojant įvairias kūrybos formas, kuriai svarbu pamatyti kuo platesnį galimybių lauką. Tik taip nenumigruosime į kitas rytis su mintimi aš iš to išaugau. Nors ir tai gali nutikti ir tai yra ok, sako Laurynas. Šio festivalio renginiai kvies gilinti žinias apie hip-hopo šokį kaip daugiakultūrinė judėjimo raišką, reflektuoti, kurti ir pažinti, pasitelkiant akademinių bei neakademinių bendruomenių praktikas. Festivalio renginiai vyks Lukiškių kalėjime, Menų spaustuvėje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Low Air šokio mokykloje.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks jau spalio pabaigoje, pranešė Jungtinėse valstijose viešintas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, šiuo metu vyksta pasiruošimai rotacijos atnaujinimai. Pasak ministro, amerikiečių karių skaičius išliks panašus, koks ir buvo anksčiau, apie 1000. Kylant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainas sektų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestinės priemonės. Po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Nuėsti Hormūzo sąsiauryje vėl apšaudytas krovininis laivas. Britų jūrų prekybos operacijų tarnybos duomenimis į pataikė nenustatytas sviedinys, dreifuojantis laivas dega. Jau ruošiamos logistikos planas, kaip būtų teikiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta, metų pradžioje valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, nuo tarpų susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandines. Taip pat pasak premjero bus plečiamas pats valstybės. Rezervas statomi nauji produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 Vidurio Azijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane ir Bosnijoje. Migracijos departamentas šią savaitę pranešė, kad dėl didelio į Lietuvą atvykstančių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių skaičiaus šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti jau nebepriimami. Tuo tarpu šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Vis tik komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius išvelgia nerimą keliančių tendencijų susijusių su padidėjusia migracija, tačiau ne dėl atvykelių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šiemet jo tema teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairiausių dalykų – destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų, nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Vox-less šiandien.
2: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačiuseso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Mokslinėme straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau, kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Latino ritmo.
1: No se puede decir.

Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Lapkričio 11-15 dienomis Vilnių užlies šokio, muzikos ir kūrybos energija. Mieste vyks tarptautinis hip-hopo šokio ir kultūros festivalis Urban Essentials. Programoje įspūdingo šokio kovos, kūrybinės diskusijos ir seminarai su tarptautiniais šokėjais ir dvi pasaulinės gatvės šokio spektaklių premjeros. Renginiai vyks įvairiose Vilniaus erdvėse. Šiemet Urban Essentials vyksta ypatingame kontekste. Festivalis yra Vilniaus miesto šokio teatro Low Air 15 metų kūrybinės veiklos programos būti tarp sukintant dalis. Per 15 metų iš gatvės šokio kultūros išaugęs Low Air šiandien jungia scenos meną, šokio edukaciją ir tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Urban Essentials yra viena šios istorijos tasų – vieta, kur susipina hip-hopo šokis, kultūra ir bendruomenė. Vienas iš festivalio organizatorių, Laurynas Žakevičius, pasakoja, kad būdamas tik breikeriu, pirmiausia norėjo susikurti aplinką profesinės savi realizacijos platformą, kurioje galėtų šokti pats, o vėliau, kai nebegalės atletiškai konkuruoti, galėtų šokti kitaip. Taip atsirado Low Air teatras ir mokykla, kartu noras ir poreikis organizuoti renginius bei festivalius. Šiandien sukauptas žinių ir kompetencijų bagažas yra toks, kad matau daugiau galimybių, nei pats galiu jomis pasinaudoti. Todėl su komanda norime, kad Urban Essentials vystytųsi kaip galimybių aplinka. Esant hip-hopo kultūroje ir praktikuojant įvairias kūrybos formas, kuriai svarbu pamatyti kuo platesnį galimybių lauką. Tik taip nenumigruosime į kitas rytis su mintimi aš iš to išaugau. Nors ir tai gali nutikti ir tai yra ok, sako Laurynas. Šio festivalio renginiai kvies gilinti žinias apie hip-hopo šokį kaip daugiakultūrinę judėjimo raišką, reflektuoti, kurti ir pažinti, pasitelkiant akademinių bei neakademinių bendruomenių praktikas. Festivalio renginiai vyks Lukiškių kalėjime, Menų spaustuvėje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Low Air šokio mokykloje. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Puiki britų aktorė Hannah Waddingham išgarsėjo gana vėlai, kuomet suvaidino nedidelį vaidmenį legendinėme seriale Game of Thrones. Na, o jos karjera labai stipriai viršų šovė po pasirodymo daugybę apdovanojimų pelniusiame seriale Ted Lasso. Gausybė žmonių simpatijų jis sulaukė ir po to, kai labai šauniai ir, kaip sakoma, su cinkeliu pravedė Anglijoje vykusi Eurovizijos konkursą. Dabar ji gali džiaugtis pelnyta šlove ir pagrindiniais vaidmenimis. Su amerikiečių aktorė Olivia Spencer jie atlieka pagrindinius vaidmenis seriale Ride or Die. Ir ši istorija yra kažkas tarp garsaus filmo Thelma ir Luisa ir filmų apie Jamesą Bondą. Šiame seriale Hana vaidina samdomą žudikę, kurios darbas yra šalinti įvairius blogus vyrukus. Ta jį daro su dideliu noru, bet nevengia nukrypti nuo scenarijaus ir imtis improvizacijų. Tai nelabai patinka tai organizacijai, kuriai ji dirba, ir jie nusprendžia, kad šios agentės galiojimo laikas baigėsi ir ją reikia pašalinti. Na, o Olivia Spencer čia vaidina geriausią draugę, kuri nieko nenutokia apie savo draugės specifinį darbą ir yra šventai įsitikinusi, kad ji yra buhalterė. Šios moteris įsitraukia į labai nemalonę istoriją su korumpuotais politikais ir albanų mafija, ir joms nieko kito nelieka, kaip dėti į kojas ir leistis į labai pavojingą kelionę. Šį serialą apie moterišką solidarumą ir draugystę galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime.
0: Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 23-24 dienomis Vilniaus tarptautinio teatro festivalio Sirenos Lietuvos scenos menų platformos rėmose žiūrovų laukia du itin ryškus šiuolaikinės visuomenės įtampas nagrinėjantis kūriniai – Shield is a Weapon ir Clap and Slap. Juos pristato nepriklausoma šokio organizacija be kompanijos, vienijanti šiuolaikinio šokio kūrėjus ir pristatanti aktualią bei socialiai jautrę Lietuvos menininkų kūrybą visame pasaulyje. Abu šie darbai atspindi ne tik išskirtinį kūrybinį braižą, bet ir drąsų žvilgsnį į skaudžiausias geopolitinės bei socialinės mūsų dienų temas. Šiais metais net 35 kartus prestižiniuose Europos festivaliuose rodomas spektaklis Clap and Slap tai išskirtinis ir tarptautinėje scenoje itin gausiai lankomas darbas. Kadangi be kompanijos šį kūrinį beveik visą laiką pristato užsienio scenose, jo rodymas Sirenų programoje Vilniuje tampa itin reta galimybė Lietuvos žiūrovams išvysti jį namuose. Choreografės bei atlikėjos Agnietės Lisinčinkaitės ir baltarusių kūrėjo Igorio Šugalėjevo sukurtas spektaklis gimė reaguojant į įtampą bei geopolitinius pokyčius po prasidėjusio karo. Dviejų menininkų susitikimas scenoje tai fizinė ir emocinė studija apie ribas, pasipriešinimą, savigyną, solidarumą bei paralyžuojančią įtampą, svarstant, kur baigėsi empatija bei kolektyvinė atsakomybė ir kur prasideda nacionalistinė priešprieša. Kitas menų spaustuvėje žiūrovų laukiantis be kompanijos pristatomas darbas choreografės ir atlikėjos Lizos Belesnajos solo spektaklis Shield is a Weapon. Šiemet nominuotas net trims auksinio scenos kryžiaus apdovanojimams. Gyvenanti ir kurianti tarp Kelno ir Vilniaus, menininkė šiame kūrinyje pasitelkė judesį, balsą bei tekstą, tyrinėdama baimės, politinės vaizduotės, savicenzūros ir poliarizacijos temas.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Superherojų žmogus voras buvo sukurtas ir pirmą kartą visuomeniai pristatytas tolimais 1962 metais. Ir nuo to laiko jis patyrė gausybę įvairiausių transformacijų ir reinkarnacijų. Iki šiol jis išlieka vienu populiariausių ir mėgstamiausių superherojumi ir šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame dar kartą buvo sugrįžta prie šios istorijos ir tai buvo padaryta gana stilingai ir originaliai. Serialas vadinasi Spider Noir ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka ekrano veteranas Nicolas Cage'as. Šis serialas yra juodai baltas, nes jo veiksmas vyksta 3-ojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio Niujorke. Tai buvo neramus laikai, kuomet savo aukso amžių išgyveno mafija ir pagrindiniam veikėjui tikrai buvo ką veikti. Įdomu tai, kad Nicolas Cage'as buvo sau pasižadėjęs niekada nevaidinti serialuose, nes bijojo, kad ilgam gali įstrigti viename vaidmenyje ir viename personaže. Bet šį kartą meilė klasikiniam kinui ir komiks Sams nugalėjo. Be to pats Cage'as stipriai prisidėjo prie šio serialo kūrimo ir į jo nuomonę ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Pažiūrėkite šį serialą ir išvysite labai netikėtą žmogų vorą. Čia jis toks prieš išeinantis į pensiją, bet dar galintis nemažai nuveikti. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Daugelis žmonių mano, kad padidėjęs cholesterolis yra tiesioginė netinkamos mitybos ar nepakankamo fizinio aktyvumo pasekmė. Vis dėlto net ir laikantis sveikos gyvensenos, cholesterolio rodikliai ne visada būna optimalūs. Jiems įtakos turi ne tik kasdieniniai įpročiai, bet ir genetika, amžius bei kiti organizmo ypatumai. Sveika mityba, reguliarus fizinis aktyvumas, normalaus kūno svorio palaikymas ir nerūkymas yra ypač svarbus tiek cholesterolio rodikliams, tiek bendrai širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Tačiau gyvenimo būdo pokyčių poveikis skirtingiems žmonėms nėra vienodas. Vienam žmogui blogojo cholesterolio kiekis pakeitus mitybą gali sumažėti gana reikšmingai, o kitam pakisti tik nežymiai. Tai priklauso nuo pradinio cholesterolio lygio, genetinių ypatumų, amžiaus, medžiagų apykaitos ir kitų sveikatos būklių. Todėl padidėję cholesterolio rodikliai nebūtinai reiškia, kad žmogus gyvena nesveikai ar kažką daro netinkamai, sako sveikatos specialistai. Jų teigimu, padidėjęs cholesterolio kiekis dažniausiai nesukelia nei skausmo, nei silpnumo, nei kitų aiškių simptomų. Dėl to ši būklė dažnai vadinama tyleja, nes žmogus gali jaustis visiškai sveikas, nors jo kraujagyslių sienelėse jau pamažu kaupiasi aterogeninės lipoproteinų dalelės. Šis procesas paprastai vyksta lėtai, daugelį metų ar net dešimtmečių. Simptomai dažniausiai atsiranda ne dėl paties padidėjusio cholesterolio, o dėl jo sukeltų pasekmių. Pavyzdžiui, susiaurėjus širdies, galvos, smegenų ar kojų arterijoms. Kartais pirmojų ligos požymių gali tapti krūtinės angina, miokardo infarktas, insultas ar protarpinis šlubavimas. Padidėjusi cholesterolio kiekį kraujyje lemia ne tik mityba ir fizinis aktyvumas. Tam įtakos gali turėti genetika, amžius, kitos sveikatos būklės bei vartojami vaistai.
0: Latino ritmas.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Kuomet 1981 metais atsirado muzikinis kanalas MTV, tai buvo tikra revoliucija tiek muzikos industrijoje, tiek ir televizijos istorijoje. Daugelį metų MTV formavo muzikinės madas ir daugelio žmonių muzikinį skonį. Bet laikai pasikeitė, atsirado internetas ir YouTube'as ir dabar kiekvienas iš mūsų galime turėti savo MTV ir šis kanalas tapo nebeaktualus. Muzikinės transliacijas jie jau nutraukė ir dabar dažniausiai kuria realybės šou, dokumentinius ir kitokius filmus. Kažkada MTV buvo rodoma laida Jackass ir būtent MTV padėjo šios laidos autoriams pastatyti ne vieną filmą. Priminsime, kad šioje laidoje, kaip reikiant pačiuožę vyrukai, prisigalvojo visokių nesąmonių ir dažniausiai tai buvo gana vulgarus ir net šokiruojantis triukai, kurių primiktinai buvo siūloma nebandyti pakartoti namuose. Šios triukus atliko profesionalus kaskadininkai ir dažniausiai jiems tie pokštai didelių problemų nesukėlė. Filme Jackass Best and the Last, jau kaip reikiant pražylę šios laidos herojai, lieka